0: halkan ay BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, hirarka efmiyada magaalooyinka qaar, Facebooka, YouTubeka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiisa 22 May 2026. Afrikada Barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5:00 galabnimo oo gowa. Qodobada idaacaddan dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xaalad shidaal yari daran oo soo food saartay dalalka bariga Afrika iyo dhaqaalaha gobolka oo loo baqayo; dad rayada oo ku dhintay weerar habeen hore ka dhacay deegaan hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose.
1: wallaahi dhacdada yaab yaaba kaad bay nagu reebtay, ilaa hadda waa garan la'nahay wax sababay dadkan meeshay deganaayeen, xool ay wateen, weliba waqtiga hadda waa guu weeye, arilay bay ahaayeen, arigana dee orgid badana ku jirto, qogaadkiisa iyo shanqadiisa meel foga laga soo maqla. Markana lama aha wax lagu khaldamaynayihiin, wax kas loo yeelinayihiin aan u haysananaba.
0: tirada dadka uu salfaday iyo kuwa uu soo ridinayo fayruska ebola oo sii siyaadiya xilli habacsanaan laga diramayo dalalka sabka hore uga jira faafista cudurka; soomaalida koonfur afrika oo walaacsan kadib markii lagu amray inay dalka isaga baxaan dadka aan sharciyada haysan xilli amnigu sii xumaanayo;
2: walaal habeenkii labaad waxaa soomaalida darban joogta ama dadka fooranka ee darban jooga ay ku weynayaan police stationka centralka darban ayagoo kasoo qaxa guryahoodii oo dowladda ka codsanaya in amni iyo nabadgelyo la siiyo.
0: dowladda maraykankuna waxay dacwad ku soo ogtay hogaamiyihii hore ee kuba Raul Castro. waxaa sidoo kale ku baala doontaan xiriirka ka dhexeeya kooxda Arsenal ee horyaalka Ingiriiska qaaday iyo weliba qaaradda Afrika. sidoo kale qodobo xiis leh ayaan meesha ka barnay. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishukri Haybe Kilaas, anigoo Limaan Cabdi Warsame ah ayaa idin daadihinaya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo produse Sheekh Cabdiraxmaan.
3: mahadsaned Liban. kiiskii ugu horreeyey cudurka ebola ah ayaa la xaqiijiyey dhul ay gacanta ku hayaan fallaagada oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, gaar ahaan gobolka Kivu ee koonfurta dalkaasi. afhayeen u hadlay kooxda hubeysan ee M23 ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaaday kiis positif ah oo ka dhacay caasimadda gobolka. ninka laga helay cudurka oo da'diisa lagu sheegay 28 sano jir, kana yimid gobolka Kisangani, ayaa geeriyooday ka hor inta aan si rasmi ah loo xaqiijin in cudurka uu yahay in kale. waxaa jira walaac badan oo ku saabsan xaaladda amni, inay caqabad ku noqon karto in shaqaalaha gurmadka caafimaadka ay gaaraan halkaas, gaar ahaan deegaamada ay maamulaan fallaagada, islamarkaana ay saameyn ku yeelan karto awoodda kooxda hubeysan maaraynta jawaabaha laga bixin lahaa cudurkan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in hadda ay dhinteen ilaa dad gaaraya 190 qof, in ka badan 600 oo kiis oo la xaqiijiyey in laga helay cudurkan halkaasi. in ka badan 20 wadan ayaa ilaa hadda cambaareeyay Israa'il kadib markii wasiirkeeda amniga qaranka uu soo bandhigay muuqaal muujinaya dad u dhaqdhaqaaqa qasa oo la xiray, kuwaas oo si qallafsan loola dhaqmay. isagoo ku jeesjeesaya ayuu muuqaalka soo dhigay, wadamo badanna waxay dalbadeen in safiirka la cunuqabateeyo. safaaradaha Israa'il ay ku leedahay wadamadaasna ay jawaab degdeg ka bixiyaan falka uu ku dhaqaaqay Itamar Ben Gafir. Talyaaniga waxa uu dalbaday isaga in midowga Yurub ay cunuqabateen saaraan wasiirkan, isagoo sheegay inuu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah, in ka badan 400 qof, kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa waxtar

0: ama kaalmo gaarsiinta magaalada Gaza. Taliyaha xogga ciidanka Pakistan ayaa la sheegay inuu maanta booqanayo Tehran si uu u dhaxdhaxaadiyo dadaalada nabadeed ee u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka. Warbaahinta dawladda Iran ayaa sheegtay in Asim Munir uu sii wadi doono wada hadallada iyo la tashiyada uu la leeyahay saraakiisha sarsare ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay dib u eegayso soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee u jeedisay ee kuwaas oo la xiriiray joojinta dagaalka. Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan ayaa Arbacadii madaxweyne Trump u sheegay in uu sugayo dhowr maalmood oo kale si Iran ay u ogolaato heshiiska. Maxkamad Rafan oo ku taala Paris ayaa ku heshay shirkadaha Air France iyo Airbus mas'uuliyadda dambi shil diyaaradeed oo dhacay sanadii 2009, taas oo ay ku geeriyoodeen dad gaaray 282 qof. Duulimaadka EFA 447 ayaa u socday inta u dhaxeysay Rio de Janeiro iyo Paris markii shilkaas ka dhacay badweynta Atlantiga. Diyaaradda rakaabka sidii ayaa intii uu socotay duufaanta aad u qalqashay waxayna si toos ah ugu dulacday biyaha, taas oo dishay dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda. Shirkadda diyaaradaha isla markaana soo saartay diyaaradaha ayaa diiday inay qaadato mas'uuliyadda ciqaabeed ee ka dhalatay shilkaasi, iyagoo ku eedeeyay duuliyaashii diyaaradda waday. Maxkamad hore ayaa shirkadda ka sii deysay eedan bishii Abriil ee sanadkii 2023. Ugu dambeyna wasiirka waa wasaaradda arrimaha dibadda Ghana ayaa sheegtay in qorshihii dib loogu celin lahaa 100 muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo ku sugan Koonfur Afrika dib loo dhigay maalmo kooban. Saraakiisha ayaa sheegay inay la shaqeynayaan maamulka wadulada Koonfur Afrika si loo fududeeyo bixitaanka in ka badan 800 muwaadiniin Ghanais ah oo halkaasi jooga, kuwaasoo codsaday in la daadgureeyo kadib mudaharaadyo ka dhashay arrimaha socdaalka iyo dadka kasoo horjeeda soo galootiga. Wasaaraddu waxay hore u sheegtay inay soo celinayso 300 muwaadiniin ah subaxnimadii Khamiista. Dowladda Koonfur Afrika ayaa cambaareysay weerarada iyo ficilada cabsigelinta ah ee lagu beegsanayo dadka ajaanibta ay ku nool dalkaasi Liban.
1: Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Firdowsa Sheekh Cabdiraxmaan oo noo warramaysay haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeenna. Aan ku bilaabay ugu yaraan 7 qof oo rayada ayaa ku dhintay weerar habeen hore ka dhacay deegaan la yiraahdo Kamjiroon oo qiyaastii 100 km u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta ku matala dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay ciidamada gaarka ah ee Danab inay ku lug lahaayeen dhacdada dadka rayidka ahi lagu laayay. Axmed Muqtar Ibrahim waxa uu ehel la ahaa qoyska ee mashaqada ku dhacday, wuxuuna wax ka aasay 7 qof sida uu sheegay oo halkaa lagu dilay. Wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa qadka telefoonka magaalada Kismaayo ku wareystay, wuxuuna marka hore wax ka weydiiyey sida u dhacay weerarka Kamjiroon.
2: Feerka horta feer miyigu ahaa, aabe iyo caruurtiisi iyo hooyadiisa ay ahaayeen, xoolahana ariga ayay dhaqaaleeyeen. Marka ciidamada isbishaalka ayaa iyagoo saqdhexe jooga xabad ku bilaabay, halka ayada waxaa ku nafwaayay ninkii reerka lahaa, 3 cunug uu dhalay. Halkaas ayay ku nafwaayeen 3 ruux oo hooyadiisii islaantii uu qabay iyo wiil asaga uu dhalay iyo nin marti uu ahaana waa soo qaateen madaraf. 4 ruux halkii aan ku duugnay, 2 ruux macnaha qabriga usulu gelina xabaal wadareed. 4 ay soo qaateen ayaa ilaa shalay la daraad xogtooda la raadinayay. Buuq dheer kadib taaki ayaa waxay keeneen 3 ruux oo ay leeyihiin waa dhinteen. 3da ay keeneen ninka reerka lahaa hooyadiisii islaantiisa iyo nin marti ahaa oo habeenka cidda usoo hooyday. 3daas ay keeneen.
3: Marka dhimashadu waa imisa?
2: Dhimashadu 4 xagga lagu duugay iyo 3 halkan aan ku duugnay 7 weel.
3: Dadkaasi goormay dhinteen?
2: Dadkaasi waxay dhinteen habeenkii, waxa way dhacdadu ay dhacday 20-ka bishii
3: dhacdadu dhacday.
2: Haa.
3: Dadka habeenkaasi dhintay ilaa maanta maxaa soo gaarsiiyey askooda?
2: Askooda waxaa soo gaarsiiyey 4 ruuxmeedkooda xidu markii gooniga ay u deganayd diris ma lahayn. Xabadaha anagii maqalaynay ayaa meesha tagnay. Meesha markaan tagnay waxaan ugu tagnay ilmo yaryar oo dhulwaaha taagan oo halis u galay, laakiin dad qaba iyo 4 ruuxoo meedkan meesha ugu tagnay. Meedkii markii la aasay kadib dadkii kale waxaa noola sheegay inay soo kaxaysteen. Cunug yar oo dadkii badbaaday kamid ah ayaa waxay ruuxi yar hooyaday iyo ayeyday iyo walaalkay iyo ninkii martida ahaa ciidanka ayaa kaxaystay, daawacayna ahaayeen. Daabicii baan anagu ilaa shalay ilaa darad raadinaynay. Markii dambena waxay nagu warsiiyeen saakay 3 ruux meedkooda.

0: inay soo wadaan, hal ruuxna dhaawac uu yahay.
1: Qofka dhaawaca ah maydii sheegeen qofka uu yahay?
0: Qofka dhaawaca ah looma sheegin, laakiin meydka inoo keenaan wejiga ka furnay oo kafan ku jirtay. Meydku anagu dadka naga maqnaa waxay ahaayeen hooyo iyo ayeeyo iyo wiil ninka dhintay ugu dhalay iyo nin kaloo martiy afara naga maqnaa. Marka ninkii martida ahaa oo reerkana qaraabanah waan ka fogeen, iyo hooyadii iyo ayeeyadii ayaan wejiyadooda aqoonsanay. Sidaa darteeda waxaan marka yaqiinsanay midka dhaawaca la sheegay wiilka ninka dhintay ugu dhalay inuu yahay.
1: Marka saaka ayaad aasteen saddexdii qof ee kale?
0: Saaki ayaan aasnay, qabuuraha baar calen ayaan ku aasnay saddexdaas. Ninka dhaawaca lagu sheegayana inaan daaweyno, haddii wax laga qaban kara xamaran u qaadnay rabna ilaa hadda waa laana.
1: Afarta kalena goormaad aasteen?
0: Afarta waxaan aasnay shalay, yaan aasnay afarta kale subaxdii.
1: Maamulka iyo dowladda Jubbaland iyo cid aad la hadasheen oo aad arrintan u sheegteen?
0: Aaska ayaa waxaa kasoo qayb galay oo markii hore nala raadinayay xildhibaana oo nala heeb ah, kuwaasoo noo sheegay ciidamadan in isbisha la yiraahdo, loona saxiixay waxay dilaan inay wax ka qabasho laheen. Marka qofka muslimka ahna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli muslim biqayri xaq. Adduunyada zuusha ayaa ka fudud qof muslim oo xaqdara lagu dilo. Wuxuu hadduu sadantii shil dhac yahay, dee dadkaasi waxay leeyihiin magdhow, haddii oo si kas loo dilayna dee qisaas baa ka waajibayso. Laakiin dhacdadaana hadda noo kow maaha, hadda ugu shan ama lix ah intay nagu dhacayso oo weliba qoys ahaana.
1: Xaggee ka dhacday Kismaayo? Imisay u jirtaa dhacdadani? Meeshay ka dhacday?
0: Dhacdada hadda dhacday tuulada ay ka dhacday Kamjiron baa la yiraahdaa, ilaa aageeda 50 kilomitr qiyaastii meelahaas, ilaa 60 ayay u jirtaa.
1: Ogaanta markii aad deegaanka tagtay ee aad meydadka qaadeen oo aad aasteen, marna ma ogaateen sababta loo bartilmaameysaday dadka rayidka ahaa ee halkaa joogay?
0: Wallaahi dhacdada yaab iyo amakaag baynagu reebtay, ilaa hadda waa garan la'aanahay wax sababay. Dadkan meeshay deganaayeen xool ay wateen, weliba waqtiga hadda waa guu weeye, arileyb ay ahaayeen, arigana dee orgid badana ku jirto, qogaadkiisa iyo shanqadiisa meel foga laga soo maqla. Markana nama aha wax lagu qaldamay inay yihiin, wax kas loo yeel inay yihiin, anu haysan anagu.
1: Xoolaha meesha ku leedahay imisu leekaa?
0: Xoolihii dadku ay dhaqanayeen ilaa 4 neef ayaa meesha ku nafuwaysay, ilaba dameer oo ay raacidu macnaha biyo ku dhaansan jirta.
1: Oo xabadaha ku dhacay?
0: Xabadihii ayaa ku dhacay, xabadihii dhishiika lala dhacay. Kisaastii fooqaqii hataa la soo aruurinay oo cadeynteed waxayna.
1: Ninka martida ah ee reerka u yimid isagu muxuu ahaa?
0: Maya, nin reer baadiye uu ahaa, weliba qoyska macnaha kama ma aha, laakiin ilmaadeer korolloho laheebha buu ahaa. Markii buu u yimid wuxuu rabay inuu magaalada soo aado, habeenkaas usoo huuyday. Reer baadiyuhuna dee way isu martiyaanoo qofka waxaway intuu socdo qofka kaloo muslimka ah, xuquuqdu ku leeyahay kamid tahay martigelintiisu. Iyo
1: qorada meydka hadda idin soo siisay saddexda qof ee kale, qofka dhaawac ahina ku maqan yahay, ma weydiiseen sababta ay idin weerareen?
0: anaga umeydka waxaa loo soo dhiibay ciidamada nabadsugudda Jubbaland loo soo dhiibay, oon u dacwoonay kuwaasaan loo keenay.
1: Ma weydiiseen marka iyaga sababta loo weeraray dadkaas?
0: Sababta loo weeraray meesha dee dadkuna waa iska xamaasadaysnaayeen. Meeshuna waxay ahayd meel qubuura ay ahayd, dadka meydkooda hataa waa qayarin, waa soo shiiray, qaar waa gogo-ay. Marka jaanis badan isuma helin, laakiin waxay noo sheegeen inay markii hore inkireen dadaal dheer oo madaxweynaha Jubbaland uu bixiyey darteed inay macnaha ku suuro gashay meydka in la helo.
1: Aagga dhacdadani ee ka dhacday, nimanka kale ee dowladda iyo ciidamadan kale la dagaalama Al-Shabaab miyaa xukuma?
0: aagu dee aag furan weeye, dheel hadda ciidan u joogo maaha meeshu. Magaalada aaggaas aag furan oo dad shacab oo rayd joogo weeye, labada dhinac ma joogaan, saa anigu ila tahay wax ciidan muuqdo.
1: Laakiin way yimaadaan?
0: Haa, laakiin waa aag furan weeye, kuwaan way yimaadaan, kuwaanna waa tagaan.
2: Kaasi wuxuu ahaa Axmed Mukhtar Ibraahim oo ehel ah qoyska lagu dilay deegaanka Kamjiroon ee gobolka Jubbada Hoose. Wuxuu u warramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. Dhinaca kale, waxaa xusid mudan in ilaa hadda wax war ah uusan kasoo bixin dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo ku aadeen dhacdadaasi dadka lagu laayay. Sidoo kale waxaa noo suurtagelin in ilaa hadda jawaab aan ka helno wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xiriiraha la sameynay. Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa markii horeba bartilmaameed uu ahaa weerarada shisheeye ee nacaybka ku salaysan ayaa waxaa soo food saartay walaaca Horle kadib markii lagu amray in dadka aan sharciyada haysan dalkaasi ay isaga baxaan. Kumanaan Soomaaliya ayaa labadii habeen lasoo dhaafay, la sheegaya inay ku hoydeen qaar ka mid a saldhigyada booliiska ee gobolka Qawsayn la yidhaahdo, si looga taliyo xaaladooda maadaama ay sharci la'aan yihiin islamarkaana amniga dalkaasi uu qalqiil ku jiro. Haddaba xaaladda ay wajahayaan dadkaasi waxaan ka wareysanay Cabdulaahi Macalin oo loo yaqaano Xoogsido, oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida gobolka Qawsayn.

0: ee South Africa?
1: walaal, xaaladda South Africa guud ahaan way baxsan tahay, annaga ka Soomaali ahaan iyo dadka Afrikaanka oo dhan. Hadda dhibaato gaar ahna soo wajahday oo ku saabsan in dadka soo galootiga la bartilmaameedsado, la yiraahdo waddanka nooga baxaan, wuxoodii iyo kolley dadku dad hantiilay ahaayeen oo deegaan oo guryale, wuxuudii ay saas laga gacan muruujiyey sida uga soo baxaan waddanka.
0: Waa gartay South Africa oo dhan baa marka mise gobollo gaar ah ayay xiisadda ka taagan tahay?
1: South Africa hadda kolley Durban ka bilaabatay, dhaa markay Durban ay ka bilaabatay gobolka Natal, kolley Qawteyna wuu ku xigaa. Marka gobollada laakiin way kala horeeyeen. Hadda marka annaga waxaan nahay meeshan hadda aan joogo oo Qawteyn, gobollada kolley hadda targetka uu ku jiraa.
0: Maxaa ilaa hadertan oo dhibaato ah oo soo gaaray Soomaalida ganacsatada ah ee ku noolaa dalka Koonfur Afrika?
1: Walaal, habeenkii labaad waxaa Soomaalida Durban joogta ama dadka foranka ee Durban jooga ay ku weynayaan police stationka centralka Durban, ayagoo kasoo qaxa guryahoodii oo dowladda ka codsanaya in amni iyo nabadgelyo la siiyo. Soomaaliduna dadkaasi ka mid tahay.
0: Haddaba ma ka heleen amnigii ay doonayeen dowladda?
1: Laamaha amniga iyo waaxda sharci bixinta ayaa maanta dadka sharciyadoodii dib u siinayay oo meesha warqadihii qaxootiga looga aruuriyo. Marka dowladdu kulley intii tabarteeda way dadaalaysaa, laakiin weli sidii la rabay waxba maaha.
0: Warqadahaas la siinaya ma kuwa dalka ku sii joogayaan oo u saamaxaya in ay ka maataan kooxihii shisheeye nacaybka waday, mise xiraq wuxuu taa la isugu geynayaa dadka?
1: Maadaama dowladdu ay tiri dadka la tirkeeda guddoomiyaha hadda gobolkan Qawteyn wuu hadlay, marka wuxuu yiri dadka aan sharciga lahayn ee qaxootiga waa inay 30 June baxaan, ay waddanka nooga baxaan. Maadaama marka dadkii isku qasayn ciddii kulley warqadalana waa sii joogeysa oo sharci leh, cidda aan sharci lahaynna waxay ila tahay dowladdu inay la macaamili doonto.
0: Bixitaanka la sheegay ma wuxuu saameynayaa dadka sharci la-aanta ahaayo kaliya, mise xataa kuwa sharciga lahaa ee dadweynaha waddankaasi ay nabcaysteen xataa way saameynaysa?
1: Dowladdu dadka aan sharciga lahayn waaye dadka ay batilmaameedsato in tiri cidda aan sharci lahayn ilaa 30 June ha baxdo, laakiin dadkan foran nacaybka waxay taagan yihiin foran oo dhan ha naga baxayn.
0: Maxay iga daba noqotay xaaladda dukaamadii iyo goobihii ganacsiga ee dadkaasi ay lahaayeen? Hadda sheegtay inay saldhigyada toban yihiin.
1: Meelo waa xiran yihiin dukaamadooda, xiran yihiin annaga, laakiin hadda Qawteyn ahaan weli nama soo gaarin walow loo hanjabay dadka halkan jooga laftirkooda.
0: Dadka dukaamadaasi ganacsiga iska lahaa dhammaantood sharciya ma lahaayeen, mise kuwa amarkani uu taabanayo ah dalka ka baxa ayaa ku jira?
1: Dowladda horta ogaan karta dadkoo dhan inay sharciya lahaayeen, laakiin intooda badan inay sharciya lahaayeen qiyaasayna.
0: Qaabkii haddaba uga jawaabeen dadka Soomaalida ahaa, ma sharcigii ayay qaadanayaan, mise qaar ayaa go'aansadaba inay isaga baxaan meesha?
1: Walaalow, Soomaalida dhibaato gaar ah horta hadda haysata ayaga. Marka hore bartilmaameedka maysan hayn, laakiin jaaliyado lagu muransan yahay iyo safaaradda Soomaaliya oo qayb ka noqotay ayada laftirkeedu ayaa hadda saameyntii ay lugaha la gashay daraad sida ama qasheen kulleh la socotaan safaaradda Soomaaliya waa tii lagu banaanbaxay.
0: Sababta maxay tahay safaaradda lagu banaanbaxayaa?
1: Walaalow, safaaradda Soomaaliya waxay qayb ka ahayd oo kulley la socotaan waxaa tegay nimankii march baabuurtooda iyo waa taqaan social media la isticmaalayo. Marka jaaliyadihii qaybqaybsanaay iyadoo qayb ka ah, haddana iyadu meeshii xafladii ay ka qayb gashaa waxaa lagu soo bandhigay oo ka mid ahay loogadii dadka South Africanka ay ka banaanbaxayeen oo waddanku lahay. Marka maadaama looga xafladii ay safaaraddu ka qayb gashay, loogadii ay lahayd dowladda South Africa lagu soo bandhigay ayaa dooddu waxay ku salaysay dadka South Africanka Soomaalida waddankeena ay qaadan rabaan loogadani u dambaysay qaateen. Sidaa darteed safaaradda Soomaaliya waxay weydiiyeen inay sheegaan dadkaas meeshayna tageen.
0: Ma kuula muuqataa in Soomaalida khilaafyo u dhexeeya hoose iyo maamul iyo guddiyo ay isku haystaan darteed ay qayb ka tahay safaaraddii kula hiiganayaan arinaysa shuqul kulahayn?
1: Safaaraddu ayadaa meesha tagtay. Soomaalidu weligeed bays hayso, horta kama dhammaato, waa ibni aadanka inta ay tahay. Laakiin safaaradda ayadaa baabuurteedii iyo kaamirooyinka laga arkayo iyo xisbiyada mucaaradka ee waddanka baabuurtii safaaraddu meesha joogta ayagaa soo bandhigay oo guryadooda ay taallaa.
0: Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Macalin oo loo yaqaan Xoogside oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida gobolka Qawteyn ee dalka Koonfur Afrika oo qadka telefoonka igu warramayey. Halkaad kala socotaanna waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Ugu yaraan 131 qof

0: iyo cudurka dilaaga ah ee ebola ugu geeriyooday jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo halka tire intaa ka badan ay la ildiran yihiin fayruskan oo laga cabsi qabo inuu ku sii faafo dalal hor leh oo gobolka dhaca haddaba kowse maxamed cabdilaahi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa
1: hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa cudurkani dilaacay ku tilmaantay xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalami ah balse waxay dhanka kale sheegtay inuusan gaarin heerka cudurada faafa jerry kalemo oo ah afhayeenka kooxda kubadda cagta qaranka ayaa warbaahinta caalamiga ah u sheegay in cayaaraha ka horreeya tartanka yurub ay u socon doonaan sidii loogu talagalay iyadoo kooxdu ay isu diyaarinayso koobka adduunka markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1974 congo ayaa la filayaa inay cayaar saaxiibtinimo la cayaarto denmark 3da bisha juun ee sannadkan iyo chile 9ka juun ka hor intaysan bilaaban koobka adduunka markay dalka ku laabtaan mas-uuliyiintu waxay gudageli doonaan iskudayga lagu xakamaynayo faafitaanka ebola kaas oo uu sababay nooc naadir ah oo loo yaqaan bundigubio ilaa hadda ma jiro tallaal loogu talagalay noocan hadda faafay w h o na waxay sheegtay inay qaadan karto ilaa 9 bilood in tallaalkan laga diyaariyo madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa sheegay inay jiraan 600 kiis oo qof oo looga shakisan yahay ebola iyo 139 dhimasho ah oo la tuhunsan yahay laakiin tirada ayaa la filayaa inay kororto isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada geneva wuxuu sheegay in 51 kiis la xaqiijiyey jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo halkaas oo kiiskii ugu horreeyey laga soo sheegay iyo 2 kiis oo laga soo sheegay dalka deriska ah ee uganda
0: kowsar maxamed cabdilaahi ayaa taasi ahayd shidaalyari aad u daran ayaa soo wajahday inta badan dalalka bariga afrika taasoo wax laga saarayo xirnaanshaha dabadheeraaday ee marinbiyoodka hurmuus halkaas oo shidaalku markii horeba u mari jiray dunida qaybo badan oo ka mida dalalka etoobiya iyo kenya oo lagu tiriyo kuwa ugu warshadaha badan gobolka ayaa laga dareemay gabaabsi ku yimid shidaalka gaar ahaan nooca loo yaqaan naftada ama diiselka haddaba saameynta ka dhalatay shidaal yaridan waxaan ka wareystay naafic maxamed cumar oo ka faallooda arrimaha tamarta iyo shidaalka
2: runtii xaaladda shidaalyarida gobolka hadda ka jirta east africa ama wadamada geeska africa waxay ka timaaday sida hore u sheegnay waraysiyadii horeeto saameynta uu yeelanayo shidaalka dagaalka daba dheeraada ee ka jiray iiraan marka sidaan wada ogsoonnahay waxaa yaraaday muddo dheer sablagii ama shidaalkii ceyriin ahaa ee gaaraya refineryada ama meelaha shidaalka lagu sifeeyo sifeynta shidaalka dhammaan refineryada waxay leeyihiin keed la dhaho strategic petroleum reserve ay ugu talagaleen in bil ama 2 bil haddii ay wax dhacaan inay kaga gudbaan waxaa moodaa horta in uu gabaabsi sii galayo caalamkao dhan keedkii strategiga ah ee caalamka uu haystay waddan walba iyo facilitiyadii oo dhan marka taas waxay horseeday in uu gabaabsi ku imaado shidaalkii la nadiifiyey ama refined products ee caalamka intiisa kala gaaran
3: naaficow markaad eegto shidaalka wadamadan geeska africa shidaal ma soo saaraan marka hore shidaalka ma waxa u imaan jiray shidaal lasoo nadiifiyey ama batrool la nadiifiyey mise waxaa imaan jiray isagoo oo ceeriin ah oo markaas kabacdi la nadiifin jiray
2: ma jirto sifeen ku taalo weyn oo ama hadda la ogyahay wadamada east africa sidaasaa ogeed shidaalka imaanaya east africa dhammaantiis wuxuu ahaa shidaal lasoo nadiifiyey waxayna east africa ka mid tahay wadamada net importka ay soo dhoofsado gebi ahaanba waxyaabaha shidaalka ka soo baxo marka ma jirto meel hadda lagu nadiifiyo shidaal ceyriin mozambique ilaa ethiopia
3: markaad eegtid suuqyada bariga africa shidaal la-aantu sidee u saamaysay sidee se u kala daran yihiin
2: waa mahadsan tahay liban runtii saameynta hadda ugu weyn waxay ka jirtaa laba wadan oo ay carabowdeen kenya iyo ethiopia ethiopia shidaalkii ay heli jirtay waxaa dib u dhac ku imaaday shidaal dhan 180,000 oo metric ton bishii maalintiina shidaal ku dhow 9 milyan oo liter ay isticmaali jirtay ethiopia hadda waxay isticmaalaysaa 4,500,000 oo liter maalintii dowladda ethiopia waxay soo rogtay rationing system oo ah in la beekaamiyo shidaalka waddanka yaallo waxaa la ogolaaday baabuurta public transportka ama gaadiidka dadweynaha bas in shidaalku isticmaalo qiimaha shidaalka wuxuu kor u kacay 110% ethiopia gebi ahaan waxaa la joojiyey baabuurta aan muhiimka ahayn ama baabuurta privateka in shidaal ay qaataan kenya sidoo kaleeto runtii saameyn weyn ayaa kaga timaaday wadamada east africa marka la fiiriyo waxaa hoos u dhacay kenya 20% shidaalkii retailka ama stationada lagu gadaayay waxaa kor u kacay qiimaha shidaalka lagu gaday stationada ama bumpriceka 123 waxyaabaha cajiibka waxay tahay dowladda

0: bariga afrika aad buu ugu dhow yahay oo shidaalkiisa waa ku tiirsanaayeen, laakiin maysan jirin waddamo kale oo shidaal loo dooran karo, gaar ahaan waxaan la soconnaa waqooyiga iyo galbeedka afrika oo kale iyo dalal kale oo shidaal soo saara ayagana, maxaa suuqa loo qeybi waayey?
1: runtii waddamada east africa waxay xoog ugu tiirsanaa waddamada bariga dhexe ee markii sifaynta ay timaado. Markii ugu horreysay 2025 waxaa la hirgeliyey Dangote Refinery ee Nigeria oo hadda ma gaaray xilligan full capacity oo 600,000 barmiil oo maalintii inuu nadiifiyo. Runtii kumuusan talagelin ama umuusan qoondeen refinerygan Dangoto in waddamada bariga africa uu shidaalka gado. Waxaa jira wax la dhaho future contracts oo refineryada ay galaan waddamada ay la galaan. Dangoto contractiyihiisa ugu badan waxay ahaayeen yurub iyo waddamada galbeedka africa. Sida dhinaca kaleeto, waddamada kenya ay la gashay G2G agreement ee la gashay sacuudiga oo ku dhisnaay future contracts sanada socona ilaa 2028 la filaa inuu dhammaado. Sidaasoo kaleeto, marka ma jirin wax heshiis ka dhexeeya waddamada galbeedka africa iyo waddamada bariga africa ee ku saabsan heshiis shidaal.
0: Dhanka soomaaliya marka la eego, inkastoo warshado waaweyn oo shidaal badan isticmaala aysan ku oolin, haddana waa dal 100% shidaalka soo dhoofsada. Sidee ayay xaaladiisu tahay?
1: Hadda waxa ugu daran shidaalka lalaayah ugu daran waa diiselka. Batroolka wuu ka fudud yahay, waxaana dhibaatada ugu badan ay ka timaaday Soomaaliya kaleeto shidaalka la keeni jiray shidaal qualitygiisa u hooseeyo, waa gradekiisa u hooseeyo. Waxaana lagu kala gadi jiray badda bannaan ee Cumaan iyo Imaaraadka intuu dhexeyso, shidaalkaasna intiisa badan Iiraan u ka imaan jiray. Marka cunaqabateynta Iiraan markay sii siyaadabo, waxaa sii adkaanaya shidaalkii oo Soomaaliya imaanayay oo markiisa horeeto suuqa madow lagu soo gadanayay. Soomaaliya ma jirto waddan ay heshiis la leedahay oo shidaalkeena kasoo dhoofsato ka dowlad ahaan.
0: Kaasi wuxuu ahaa Naafic Maxamed Cumar oo ka faallooda arrimaha tamarta iyo shidaalka oo iga warramiyey shidaalka gabaabsi ee ka noqday gobolka bariga afrika oo la sheegayo inuu dhaqaalaha dalalkan curyaamin karo. Maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay hogaamiyihii hore ee Kuba Raul Castro, dacwadaasi oo la xiriirta shirqool lagu dilayo muwaadiniin Maraykan ah iyo dembiyo kale oo ku saabsan riidistii 2 diyaaradood sanadkii 1996 oo wax laga saarayo. Kiiska la shaaciyay arbacadii wuxuu Castro iyo 5 kale ku eedeynayaa toogashada lagu soo riday diyaaradahan oo ay lahayd kooxda Kuban Amerikanka ee Brothers to the Rescue liiraa, taasoo sababtay dhimashada 4 qof oo ay ku jireen 3 Maraykana. waxaa wararkii ugu dambeeyey haddaba ee dhacdadan isha ku hayay Nimcaan Cismaan.
2: Castro hadda 49 jir ah ayaa xilligaasi waxa uu madax ka ahaa ciidamada qalabka sida ee waddankaasi, waxaana uu la kulmay cambaarin xoogan oo caalami ah kadib markii uu shilkaasi dhacay. Maraykanku waxa uu isku dayayaa in cadaadis xoogan uu saaro xukuumadda shuuciga ee Kuba, balse madaxweynaha waddankaasi oo la yidhaahdo Miguel Diaz Canel ayaa isagu waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay inay yihiin kuwa dhagar siyaasadeed ah islamarkaana aan sharciga wax luga ku lahayn. isagoo haddaba ka hadlayay dhismaha caanka ah ee la yidhaahdo xorriyadda ah ee Free Tower oo ku yaalla magaalada Miami, ayaa sii hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka oo la yidhaahdo Tor Balanch, waxa isagu ku dhawaaqay in Maraykanku sidoo kale Castro uu ku eedeyn doono baabiinta diyaaraddaasi iyo 4 eedeymood oo kale oo iyaguna si toosa dil ula xidhiidha, kuwaasi oo ku saabsan dhimashada saraakiisha ay ka mid ahaayeen Armando Alejandro iyo ninka la yidhaahdo Carlos Alberto Costa iyo Pablo Morales, kuwaasi oo dilkooda loo tirinayo in uu gacan ku lahaa ama uu xun ka oga Castro. eedeymahan ayaa haddaba waxaa lagaga doodayaa maxkamad ku taalla Maraykanka, iyadoo qaar ka mid a eedeymahaasina ay xambaarsan yihiin xabsi daa'in. eedeymaha dilka ah ee mid kasta la hor keenayo maxkamadda waxay ugu badnaan keeni karaan ayaa la leeyahay ciqaab dhimasho ama xabsi daa'in. sidoo kale haddaba iyaguna waxaa jira eedeymo cusub, kuwaasi oo waaxda cadaalada ee waddanka Maraykanku ay si toosa ugu bartilmaameedsanayso shaqhsi fure u ahaa hoggaanka shuuciga ee waddanka Kuba xilli uu dalkaasi la kulmayay cadaadis xoogan oo kaga imanaya Maraykanka si uu isbeddel weyn ugu sameeyo siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaasi ee ku dhisan halka xisbi. tani haddaba waxay sii xoojinaysaa xaaladda adag ee ka taagan xiriirka labada waddan u dhexeeya. Maraykanku waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay waddanka Kuba, waxaana uu go'daamin saaray dhinaca shidaalka ee waddankaasi, iyadoo taasina ay keentay koronto la'aan baahsan iyo cunayari inay ka dhacdo dalka Kuba. xilli sii horeysayna maalintii arbacadii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark robio wuxuu fariin toosa u diray shacabka kuuba ku nool iyadoo oo fariintaasi lagu soo aadiyey maalintii ay u dabaal degayeen xornimada waddankaasi madaxweyne trump waxa uu soo bandhigayaa wadiiqo kale oo u dhaxayn kartaba uu yidhi maraykanka iyo kuuba mark robio waxa uu muwaadiniinta jasiiraddaasi ku nool sidoo kale ugu baaqay in shirkadda weyn ay maamulaan

0: ciidamada milatariga ee kuuba ay tahay midda mas-uulka ka aba, uu yidhi koronto la'aanta iyo cunayarada waddankaasi ka jirta, taasi oo si baaxad weyn u sii kordhaysa dadkuna ay la tacaalayaan. Shirkaddaasi oo eedeynta u soo jeediyay ayaa iyadu waxay tahay tan ugu badan ee maamusha qaybaha ugu lacagta badan ee dhaqaalaha kuuba, laga bilaabo dekedaha, kaalmaha shidaalka iyo hoteelada dabaqada sare ah. madaxweynaha haddaba waddanka kuuba oo eedeymaha loo soo jeediyey ee dhinaca Maraykanka kaga imanaya ka jawaabayey ayaa waxa uu ku tilmaamay intaasi ay tahay ciqaab wada jir ah oo lagula kacayaba uu yidhi shacabka waddankiisa. Dias Canel, madaxweynaha waddankaasi, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in eedeynta Castro loo soo jeediyey loo isticmaalayo in lagu banaysto duulaan milatari oo kuuba ka dhan ah. Waxa kale uu Maraykanka ku eedeeyey in ayagu leexinayaan oo ay jebinayaan xaqiiqooyinka dhabta ah kuwaasi oo ku aadan soo ridista diyaaraddaasi. Waxa kale oo eedeyntiisa uu raaciyey in kuuba ay xilligaasi ku dhaqaaqday baa uu yidhi istifaac sharci ah oo ka dhacay biyaha waddankaasi, gaar ahaana dhinaca ay kuubaanku maamulaan. markii haddaba wariyaashu ay weydiiyeen suurtagalnimada in Castro la keeni karo dalka Maraykanka si halkaasi loogu xidho, waxaa Balanji uu kaga jawaabay inay jirto waaran loo soo jaray oo lagu doonayo in lagu soo xidho. ma uu sheegin in Maraykanku uu isku dayi doono in uu qabto Castro iyo in kale, laakiin waxa uu yidhi waxaan rajaynaynaa in uu halkan yimaado. Bishii Januari ee sanadkan ayaa Maraykanku waxa uu qaaday howlgal dhinaca milatariga oo lagu soo qabanayo madaxweynihii hore ee waddanka Venezuela, Nicolas Maduro, kaasi oo ku xidhan Maraykanka kadib markii waaxda cadaaladda ee Maraykanku ay eedeymo u soo jeedisay. tallaabadaasina haddaba gebi ahaanba waxay beddeshay xiriirkii Venezuela ay la lahayd Washington, waxaana khubarada qaybtood ay ku tilmaamayaan in tallaabo taasi la mid ah aanu Maraykanku ku wajihi karin dalka Kuuba, iyagoo sidoo kale xusaya in Castro uu hadda yahay nin howlgab ah 10 sano ee lasoo dhaafay.
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay Nimcaan Cismaan ayuu ahaa oo sheekadaasi noo soo gudbinayay. dhegeystayaal, saacaddaada waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilligii aan idinku raalicin jirnay warkii dunida. mar kale waxaa la diyaara Firdowso Sheekh Cabdiraxmaan.
2: taliyaha xoogga dalka ciidanka Pakistan ayaa la sheegay inuu maanta booqanayo Tehran si uu u dhexdhexaadiyo dadaalladii nabadeed ee u dhexeeyey Iran iyo Maraykanka. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in Azam Munir uu sii wadi doono wadahadallada iyo la tashiyada uu la leeyahay saraakiisha sharsare ee Iran. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay dib u eegayso soo jeedimadii ugu dambeeyey ee Maraykanka ee lagu joojinayo dagaalka, kuwaas oo uu ka keenay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu sugayo dhowr maalmood oo kale si ay Iran u ogolaato heshiiska. maxkamad racfaan oo ku taala Baris ayaa ku heshay shirkadaha Air France iyo Airbus mas-uuliyadda dambi shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ku dhowaad 282 qof sanadkii 2009. duulimaadka magaciisu ahaa EFA 447 ayaa u socday intuu dhexeysa Rio de Janeiro iyo Baris markii uu ku dhacay badweynta Atlantiga. diyaaradda rakaabka 8 ayaa intii ay socotay duufaanta waxay si toosa ugu dhexdhacday biyaha badda. dhammaan rakaabkii saarnaana waa ay geeriyoodeen. kiiskii ugu horreeyey cudurka Ebola ah ayaa laga xaqiijiyey dhul ay gacanta ku hayaan fallaagada oo ku yaala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, gaar ahaan gobolka Kivu ee koonfurta dalkaasi. afhayeen u hadlay kooxda hubeysan ee M23 ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaaday kiis laga helay qof da'diisu lagu sheegay 28 sano, kaas oo markii dambe u geeriyooday intii aan la xaqiijinin inuu cudurka yahay. in kale waxaa jira walaac baahsan oo la xiriira xaaladda amni inay caqabad ku noqon karto shaqaalaha gurmadka gargaarka degdega ah niraahda ee caafimaadka inay gaaraan halkaasi, isla markaana ay saameyn ku yeelan karto awoodda kooxdan hubeysan ee maaraynta jawaabaha cudurkan. mas-uuliyiinta Congo ayaa waxa ay sheegeen inay ilaa hadda ay dhinteen 190 qof oo ka mid ah in ka badan 600 oo kiis oo looga shakisan yahay gobolka. in ka badan 20 waddan ayaa ilaa hadda cambaareeyey wasiirka arrimaha amniga Israa'il, kaas oo soo bandhigay muuqaal muujinayay isaga oo ku jeesjeesaya dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha Qaza oo la xiray, kuwaas oo si qallafsan ula dhaqmay. wasiirka ayaa waddamo badan waxay dalbadeen in safaaradaha Israa'il ay ku leedahay waddamada Yurub u badan inay ka jawaabaan ama ay jawaab ka bixiyaan falalka uu sameeyey Itamar Ben-Gvir. Talyaaniga isaga waxa uu dalbaday in midowga Yurub uu cunuqabateyn ku soo rogo wasiirkan, isagoo ku sheegay inuu ku xadgudbay xuquuqda aasaasiga ah ee dadka badan 400 qof, kuwaas oo la socday doonta biyaha caalamiga ah lagu afduubtay. wasaaradda arrimaha dibadda Ghana ayaa sheegtay in qorshihii dib loogu celin lahaa 400 muwaadiniin dalkaas u dhashay oo ku sugan koonfur Afrika dib loo dhigay kadib wada hadallo ay la yeelanayaan dawladda Koonfur Afrika in ka badan 800 qof oo muwaadiniin gaana u dhashay ayaa codsaday in laga daadgureeyo dalkaasi kadib mudaharaad ka dhashay arrimaha socdaalka wasaaraddu waxay sheegtay in la soo celinayo markii hore ilaa 300 muwaadiniin balse hadda waxay wada tashi kula jiraan dawladda Koonfur Afrika Koonfur Afrika lafteedu waxay cambaareysay weerarada ka dhanka ah ficilada cabsigelinta ay lagu hayo ajaanibta dalkaasi
1: adbayu ma santa taas waxa ahayd fardus shaqo abdirahmaan oo noo warramaysay ila cadeen fariin kama qodna ulana waxa noo soo socda
3: hase yeeshee khilaafka falastiin iyo israa'il u dhaxeeya ma aha mid ay xalin karto somaliland iyadoo dawlad madax banaana kaliya ay xalin karto ma aha marka markay qiimeysay arrimaha falastiin in ay ka hormariso dantooda waxay karteen inay ka hormarsadaan dantooda danta falastiin walaa
1: wa falaqeyn la xiriirta Soomaaliland oo safarad ka furanaysa Qudus iyo sida ay u dhaawici karto qadiyada reer Falastiin ee magaaladaasi barakeysan laakiin markii hore kadib markii muddooyinkii la soo dhaafay ay soo yareeyeen cabashooyin ku aadan xagga adeega oo ka imaanaya xujeedda Soomaalida ee sanadka gudanaya acmaasha xajka ayaa waxa halkaasii booqday wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliya Sheikh Muqtar Rubu waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku sugnay cabanayay ilaa 4 qodob oo la soo qaaday si tabashooyinkaasi wax looga qabto ayaan waxaan ka wareysanay Xasan Sheekh Axmed oo ka mid ah gudida xajka ee halkaasi ku sugan wuxuu u warramay Cabdi Shukri Haybe
4: cabashada dad waayeela ayaa horta u badnaa anaga internet meesha joogtay horta meesha hadaan kaaga sheekeyo meesha meel aad u fiican oo anaga hadda dadka naga dhaleerada wax dhiba kama tabanayno inkastoo dadka qaar waayeelle inagu jiraan xaramkana waa u dhowdahay oo hadda saas uma dheero qofkii lugeynaya 30 daqiiqo kale loo lugeeyaa ninkii bas raacayna ama biil raaca baalka waxaan dhahay taxi raacayna shan riyaal oo kale aa lagu tagaa marka dad xujeeyna waa iska nahayo dadku waa isku dulraran marka qof unba cabasho wada laakiin inta badan ma nihin marka saasi wax u jiraan
5: maxaa marka ugu badan ay dadku ka cabanayaan
4: wallahi nimba horta maalin hore cabday cunada baqaalada meesha ku yar meel wax laga cunaan aan jirin saas ay tahay weyna jiraan oo dadka waayeelada ayaan gaarin internet yaryarka waa gaari karna wax ugu badan hadda laga cabanayo waxa ka mid ah in dad waayeelay inagu jiraan oo cunada ay ku yarto meesha maqaayada mala maqaayada yaryar oo gabdhaha meesha looga sameeyay oo gabdhay sameysteen kuuna dawladdi waddanka ayaa ogoleyn sharci darro ay leeyihiin iyagii naga ceyriyay wasiirka shala noo yimid cabashadana u sheegnay 4 qodob aan kala hadalnay 4 qodob aan kala hadalnay laba kamida maanta waa noo soo galay alxamdulillaah waa nooga soo jawaabay labada kale waa sugeen hadii ilaahay raadinayo
5: haye haye marka 4 qodob ee aad wasiirka kala hadashay inay ugu waweena
4: 4 qodob aan kala hadalnay waxa kamid ahaa in sida maqaayado number 1 noo ahayd caafimaadka baski meesha lagu tagi lahayd oo dad waayeelaha nala socda in oo aan helno basas marka iyo waxaan kala hadalnay in adiga 4 qodob ay ahaayeen caafimaadka maqaayadahaas iyo baskaad iyo dabaxa neefka la bireynayo oo dadka qaarkood ay yiraahdeen in awl anaga 19 aan inta iska qaadnaan dabax sameysan jirnay hadda oo gaarada xadda suuudiga atri ama bilay qoro naga sameeyno wadanka amaanadaas anaga nagu og yahay intina uu naga shaafiyay caafimaadkii ka ambalaas waa nolol yimid wixii waayeela ah oo isbitaalka aan gaari karno haddii even ay timaado ambalaas waa nolol keenay cunada ka mid ahayd cunada maanta laba jeer aan nolol keenayo degdeg subax hore mid aan nolol keenay galinka dambe mid aan nolol keenay labada jawaab hadda waa helnaa alxamdulillaah
5: dhibaatooyinka marka hadda dadka xujeeyda ay qabeen ma kuwa soo noqday baa mise waa kuwa markii ugu horeysay halkan laga dareemayo
4: sideeda on dadka xajiyaashaaba mar dhow meeshan waa la yimid dadkii naga sii horeeyayna waa dhibkaas waa un jiray cunxumada ahayd oo maqaayada meesha maqaayad la ah horta dhibaatada kooban meesha jirta waxay tahay maqaayada ku yar maqaayadiya la arkaynin maqaayadina dadka yaryarka way gaari karaan oo waa la tii karaa laakiin waayeeladii aan gaari karin iyadina haddeer waa la xalinayaa liiro maqaayad waa la idin keenaa waxaana diidan nimanka hoteelada waddanka iska laha waxay yiraahdeen awl lagu xisaabtamo islaamin dhaa gabdhaha Soomaali oo kale wax ku karsan kara meesha oo laga heli karaa kuwiina dowladdii diiday wasiirkan wuxuu nagu yiri هذا وضعك دولة دولية هاي دولة دنا واحد شرعي هاي المستعان عيا وعدان أنا ويجيننا شرعيا لم يجي لكن وددالي نوح تبر

0: muqaalo waxaa jiray baraha bulshada ku faafay oo muujinaya dad isu dhigaya gaari la sheegay in uu saaran yahay wasiir. Maxaa arrintaa ka jira, aad ka ogtahay?
1: Niyow, inkastoo wasiirka uu noo yimid, haddana waxaa waaye annaga cabasho annaga u dirsanay oo dareen meesha uu ka qabo noogu yimid. Markuu noogu yimid, hadda bini-aadamku isku mid maahan. Nin aan maqaan hadda xaaji u ahaa, xaajinimadiisana saas anfac uma lahayn. Eedeynaan u aragna annaga laftirkeen waxaan isku raacsannaa meen xujeeda wasiirkan hadda si fiican oo ikraam leh oo intuu cabashadanadii noogu yimid naga wareystay maxaa ka qabtaan? Waxaan wax annaga xitaa aan malaynayna maahan wax gadaal dhexe ka samaysmo. Waa in maqaalada laga furaa ee kulli dowladdiigi ma isku ogaa. Marka uuna naga lagala hadlay middaasna wax hadda qof gooniya waayo ku ah maahana. Wax xujeydoo dhan ay raalli ka wada hayeen maa intii aragta xitaa way ka garaabeen oo ciira waxa aad samaysay sax maahayn. Ninba xaaji waxaa la rabaa inuu xajkiisa ilaashado, in oo xajkaaba samira samirkii uu ka tegay ninkaas. Wax xaajaash ay wada qabeenna maas kolley shaqsiyadiisa asaga ay ku goonita.
2: Kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Axmed oo ka mid a guddida xajka Soomaaliya ee sanadkan, oo isagoo joogay Sacuudi Carabiya uu rimayey Cabdi Shukri Haybe. Haatanna Somaliland, sida uu dhowaan shaaciyey danjiraha jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanada ugu dhawaaqday ee Somaliland ay dhowaan u magacowday Israa'iil Maxamed Xaaji, Somaliland ayaa safaaradeeda ugu horreysay waxay ku yeelatay Israa'iil kadib aqoonsi ay halkaasi ka heshay. Hadalhayn ayaa ka dhalatay haddaba goobta safaaraddu noqonaysa oo lagu sheegay magaalada barakeysan ee Qudus, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysay safiirka la magacaabay. Haddaba wararka ku gadaaman arintan oo xasaasiyad gaara lahayd ayaa waxaan ka wareysanay Axmed Saki Farax Idle oo falanqeeya arrimaha xiriirka caalamiga ah. Farax Lamaane oo wareysta ayaa ugu horreyntii wuxuu weydiiyey waxay Soomaaliland u dhigan tahay furitaanka safaradaas.
3: Walaal, saad la socotaba, 15-kii sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay Soomaaliland kasoo noqotay midnimadii Soomaaliya ay dib ula soo noqotay inay noqoto waddan madax bannaan, Israa'iil waxay noqotay dowladdii koowaad ee aqoonsata cilaaqaad diblomaasi oo buuxa la yeelata Soomaaliland. Marka tani waxay uga dhigan tahay guul diblomaasiyadeed oo 15-sano kadib safar dheer Soomaaliland usoo hoyatay ka dhigan tahay. Waan dareensannahay inay jirto xanxanto iyo cadanyo laga qaaday xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Soomaaliland, kaasi oo ay dhalisay khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Jibuuti oo inta badan wadamada muslimiinta carabta ay la shaqeyn yihiin qadiyada dadka Falastiin ku dhiban dhulkooda. Arintaasi Soomaaliland iyadoo maskaxda iyo niyadda ku jirta ayay wadahadalka marka horeba Israa'iil furtay, hase yeeshee markay qiimeysay dhan walba la kumanaatay Soomaaliland inay arrinteeda hormariso
4: arrinta. Laakiin xilligan xasaasiga ah maxaa loo arki karaa meeshii saddexaad ee muslimka ugu sharfanayd ama ugu barakada badnayd in ay Soomaaliland u aqoonsato Israa'iil caasimadeeda oo ay safaarad ka furato, iyadoo weliba caalamul islaam iyo Israa'iil ay arintaas aad ugu kala fog yihiin?
3: Walaal, saad ula socotaba khilaafka Falastiin iyo Israa'iil maaha mid cusub. Dunida islaamka oo dhan way la socotaa, dadka muslimiinta way ka daragsan yihiin. Qaramada midoobay dhowr jeer bay qaraara kasoo saartay. Hase yeeshee khilaafka Falastiin iyo Israa'iil u dhexeeya maaha mid ay xallin karto Soomaaliland iyada oo dowlad madax bannaana keligeed ay xallin karto maaha. Marka markay qiimeysay arrimaha Falastiin in ay ka hormariso dantooda, waxay garteen inay ka hormarsadaan dantooda, danta Falastiin. Walaal,
4: arrinka laakiin Qudus markaan fiirino, hadalhayn weyn ayaa ka dhalatay goobta laga furay safaaradda Soomaaliland. Marka Soomaaliland maxay Qudus ay uga furatay safaaraddo meel kale uga furan weyday?
3: Walaal, saad la socotaanba markii aqoonsiga uu siinayey ra-iisul wasaaraha Israa'iil video call isagoo kula soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, ayuu wuxuu u ballan qaaday in uu kusoo dhaweyn doono Jerusalem. Taasi macnaheedu inta aqoonta la way fahamsanayd in heshiiska uu dhacay in la aqoonsado Soomaaliland, Israa'iil iyo Soomaaliland ay is aqoonsadaan, safaaradoodana ay ka furtaan Qudus, sidaa beddelkeeda inay Israa'iil ka shaqeyso inay u ololeyso qadiyada aqoonsi.

0: Soomaaliland gaar ahaan wadamada reer galbeedka. Arintaasina waa mid isku beddelkeeda durba ay ka muuqato. Safiirka loo magacaabay Soomaaliland ee Israa'iil ma aha safiir ka shaqayn doona keliya xiriirka Israa'iil iyo Soomaaliland, wuxuu noqon doonaa safiir extraordinary kaasoo ka shaqayn doona xiriirka midowda Yurub iyo Soomaaliland walaal. Marka arintaasi waa mid durba afafaalaheedu bilowday. Invitationka ugu horreysa wuxuu ka helay wadanka Greega oo kaga qaybgeli doono shirka difaaca. Marka arrintaas waxay u muuqataa inay Israa'iil dhankeeda ballanqaadkii ay u samaysay Soomaaliland ay kasoo baxayso, Soomaaliland ay ballanqaadkeeda dhankeeda ay kasoo baxayso. Marka waa arrimo ay labadooduba ka eegteen danahooda ka hor inta aanay eegin khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil walaal.
1: Marka Soomaaliland macnuhu waxa weeye in aysan qiimeynin ama aysan option kale fiirinin ee ay Israa'iil teeda u yeeshay si iyadana teeda ay u hesho.
0: May waxaa lagu eedeynayay marka hore horta oo xiriirku markuu saa soo baxay lagu eedeynayay in dadka Falastiiniyiinta laga soo masaafurinayo dhulkooda, in la keenayo xoog lagu dejinayo dhulka Soomaaliland. Arintaasi been abuur bay noqotay. Waxaana bruufgareeyey, waqtigaa bruufgareeyey. Waxaa kaloo lagu eedeeyey inay Israa'iil ka furanayso saldhig militari oo ay ka weerarayso Xuutiyiinta. Arintaasi been abuur bay noqotay. Finally waxay noqotay labada dal inay ka wada hadlaan keliya wixii dantooda u gaarka ah ee aan ku jirin wixii dana dal shisheeya ama dal saddexaad ku jiro marka lagu daro dalka Falastiin.
2: Aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Axmedsakii Farax Iidleh oo Farax Lamaane uga warramayey xiriirka Israa'iil iyo Jamhuuriyadda iskeed madax banaanada ku dhawaaqday Soomaaliland dhawaan dhex maray iyo qadiyadda Quddus. Haddana UK, booliska UK ayaa xabsiga u taxaabay 31 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadda lacagaha ka dhaca bangiyada iyagoo adeegsanaya khadka internetka. Kooxahaasi ayaa la sheegay in ay wada shaqayn dhowla leeyihiin kooxo khubro ah oo ka tirsan bangiyada oo ka caawinaya xogaha iyo tababarada. Haddaba isbahaysiga kahortaga dembiyada internetka ayaa dalkaasi ka wada baaritaanno lagu ugaarsanayo dembiilayaasha, halka xiliyadii hadda ka horreeyey shaqadaasi ay ahayd mid ay ka falceliyeen dad badan. Tom Simons oo ka tirsan BBC da ayaa loo ogolaaday inuu raaco koox howlgal ka wada oo burcadda la dagaalamaysa. Warbixinta soo diyaariyeena waxaa soo jeedinaya Nimcan Cismaan.
3: Haddii aad u haysatay in khiyaanada iyo wax istabamarintu ay muhiimad gooniya keliya u leedahay in ay dabagalaan booliska oo keliya, tani waxay kugu noqon kartaa arrin la yaab leh. Waa xilli aroryo hore ah, laba dersin oo ka tirsan ciidanka booliska ay waxay ku sii jeedaan guri dabaqa oo ku yaalla koonfurta magaalada London. Boolisku waxa ay dhulka dhigeen oo ay jeebeeyeen nin looga shakisan yahay inuu ka mid yahay qowlaysatada macluumaadka maaliyadeed ee dadka kuwaasi oo kooxaha burcadka ka iibiya. Tani ma aha natiijo ka dhalatay qof soo sheegay khiyaano lagula kacay, laakiin taasi beddelkeeda baarayaashu waxay si taxadar leh u wadeen beegsiga dad faraha kula jira xatooyo loo adeegsado dhinaca khadka internetka. Dembiilayaasha noocan ah keliya ma bixiyaan macluumaadka bangiyada, waxayse sidoo kale siiyaan taageero dhinaca farsamada ah iyo xitaa tababaro ku saabsan sida dadka macaamiisha ah ee lacaguhu bangiyada u yaalaan looga dhaco iyagoo aan wax shakiya dareemin.
4: Kooxaha burcaddaahi waxay yaqaanaan xirfada xatooyo, intooda badanna waxay garanayaan hab ay isaga difaacaan ama ay ku raad gataan markay dadka dhacayaan. Sidaa darteed, markaan adeegsanno habkan ah in aan xoogga saarno xogta sirdoonka, waxaan qaban karnaa iyagoo aan diyaar ahayn. Waxaa kale oo aan qaabkan ku heli karnaa caddeymo dhab ah oo aad u xooggan.
3: Halkana waa meesha ay hadda ka imanayaan cadeymaha ugu badan. 11 bangi ayaa waxay sameeyeen kooxa u gaara oo iyagu burcadda raad raaca. Khubaradan haddaba sidoo kale waxay isugu jiraan kuwa sirdoonka dhinaca militariga, booliska iyo shirkadaha amniga ee dhinaca internetka. Baarayaasha sida gabadhan la yidhaahdo Kate oo aan ahayn magaceeda rasmiga ah, waxa ay baadhayeen xogta bangiyada waxaana ay soo minguuriyeen qolo lagu wada sheekaysto halkaasi oo kooxaha burcadda ay si qarsoodiya ugu falanqeeyaan qaababka ay wax u dhacayaan.
5: Waxay tiri waxay la tahay oo wax aad looga xumaado in dembiilayaashu ay yihiin kuwa aan xariis lahayn oo bareedhaya. Baaritaano yar oo aan samayno ayaa laga yaabaa in lagu aqoonsado shabakad dhan oo dembiilayaal ah ama dembiile kalkaal ah ama xitaa fal dembiyeedka oo dhan. Waxaan kula heshiinay kooxdani inaanan shaacin xogtooda dhabta iyo waxa ay qabanayaan,
3: لكن رونهانتي بحي قبانيين شقاء دولياب له دد بضان

0: ayaa la xidhay, bogag badan oo internetka ana waa la xanibay. Sidoo kale kombyuutaradii dhinaca adeega ayaa lala wareegay. howlgalladii ugu dambeeyeyna waxa ay keeneen in dad fara badan lagu qabto gudaha waddanka UK iyo waddamo kale oo dalka Nigeria uu ka mid yahay. halkaasina waxaa ka dhisan koox kale oo iyaguna qowlaysata dhinaca internetka ah, kuwaasi oo sii xoogaysanaya.
1: We are relentlessly focused on the threats. We're always watching, we're always hunting for them on the dark web.
2: Waxaan si hagar la'aanaha diiradda u saarnaa qataraha. Had iyo jeer waan ilaalinaa xogaha macaamiisha. Nidaamkan burcadda ayaan ku ugaarsanaa. Waana dareemi karnaa marka uu qof dhibanaahi lacag waayo inay tahay wax aad u xanuun badan. Bangiyaduna way ka jawaabi doonaan arrintaasi. Waxaan samaynaynaa in macaamiisha aan lacagahoodu u soo dhicino, annagu adeegsanaynaa shabakada qarsoodiya.
1: Is fight on their behalf in the shadows.
0: Tani waa Christy Gusts. Waxay ka soo kabanaysaa guur hore oo dhibadnaa. Ababka la isku shukaansado ayay hore nin ay uga baratay. Waxa ugu sheegay magaciisa in la yidhaahdo Patrick. Waxa uu soo diray sawir been abuur ah oo ugu sheegay inuu yahay nin u dhashay waddanka Britain.
3: We built this friendship almost.
4: Waxaan noqonay dad saaxiib ah. Saaxiibtinimadaas oo markii dambe isku bedeshay wax kale. Aad ayaan ugu faraxsanahay inuu fariin ii soo diro iyo inaan qadka taleefanka kula hadlo. Kadibna waa uu ii soo jeestay. Xitaa mar buu ii sheegay inuu shil galay. Caawimaad ayuu i weydiistay. Wax walbana waxaan u sameeyey inaan gacan siiyo. Naftayda aad ayaan ugu ammaanayaa tallaabadaas. Wuxuu i weydiistay, ma ii soo xawili kartaa waxoogaa lacaga? Waxaan u baahanahay inaan qarashaadka iskaga dabaro. Haddii kale isbitaalka ayaan dhex jiifi doonaa, lacagna way khasaari doontaa.
1: How much did you give him?
0: Imisa lacag ayaad siisay?
3: So, although... Yeah,
4: it was over 80,000. Aad ayay u badneed. Waxay ahayd ilaa 80,000 oo aan hal bangi ku diray.
3: Through that one bank account, yeah.
0: Waxay hadda dib u dhisaysaa ganacsigeedii, waxaana dib u yagleelaysaa nolosheeda. Wax kasta oo dhacay kadib, hase yeeshee, waxay mar u niyadda ku haysaa in Patrick sharciga la horkeeni doono.
2: Nimcaana Cismaanaha ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaad nagala socotaan weli waa BBC.
5: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
6: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
5: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
6: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
5: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
2: kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa habeen hore waxay qaaday horyaalka Premier League loo yaqaano kadib 20 sano oo abaar dhanka koobka Premier League ay haysatay. Guusha kooxda ay gaartay oo ahayd mid aad loo soo dhaweeyey ayaa meelaha lagu dabaaldegay waxaa ka mid ah qaaradan Afrika oo kooxda taageerayaal badan ay ku leedahay, dadka taageerana ay ku jiraan dad magac iyo maamuus sare leh. haddaba Farax Lamaane oo isagu qudhiisu Arsenal taageeraha ayaa waxaan weydiiyey waxa ka dhexeeya Arsenal iyo Afrika.
7: Libano Arsenal waxay ka mid tahay kooxaha Afrika aadka looga taageero. Arsenal kaliya maaha, kooxaha Premier League ka ciyaara sida Manchester United iyo Manchester City iyo Chelsea aad iyo aad ayaa loo taageeraa, xitaa Liverpool ku dar. Arsenalna waxay ka mid tahay kuwa ugu sii taageerayaasha badan maxaan ku idhaahdaa qaaradan Afrika, weliba wadamada geeska Afrika iyo bariga Afrika taageerada xoog ah ku leh. Soomaaliya, Kenya, Uganda, Ethiopia, dhulkaasoo dhan aad iyo aad ayaa looga taageeraa. Waxaan aniga isdhihi karaa sababta loo taageerana waxay tahay Arsenal ciyaartoy waxa uu ciyaaray ama soo maray ciyaartoy Afrikaan oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, ma aha ciyaartoyda madow ee Yurub kasoo jeeda, ciyaartoy Afrikaana oo Afrika kasoo jeeda. Tusaale waxaa ka mid ah ciyaartoyga la yiraahdo Kolo Toure oo hadda ka mid ah kooxda tababarayaasha ee Manchester City. Toure waxa uu ka mid ah difaaca Arsenal, waxaa kaloo ka mid ah Thomas Partey oo ayan dhuwid ka tagay kooxda isagana oo aaday dhinaca Spain. waxaa kaloo ka mid ah Pierre Emerick Aubameyang oo isagana Gabon u ciyaara. waxaa ka mid ahaa Emmanuel Adebayor, waa badan yihiin. marka Gervinho ayaa ka mid ah.

0: ciyaartoy marka badan oo waxaa soo maray afrika kasoo jeeda afrika xididay ku leeyihiin. waxaa kaleetoon xusuusanaa visit rwanda waxa weeye barnaamij sponsorship ah ayuu ahaa oo ka dhexeeyey arsenal iyo rwanda, inkastoo hadda aan filayo in uusan jirin oo uusan sii soconin. marka arsenal waxay ku leedahay raad xoog leh afrika marka loo fiiriyo tiimamka kale ee premier leaga ka ciyaara.
1: kooxda arsenal ayaamahan oo dhan waxaa haystay abaar dhinaca koobka, gaar ahaan premier leaga oo kooxdan aad mataqaana waagi hore ay caan ugu ahayd. marka afrika sidee looga arkay, sideese looga falceliyey guusha ay gaartay habeen hore arsenal oo dib u hanatay koobkii?
0: inkastoo dee aan anigu ciyaarta markay dhammaatayba iska seexday, haddana waxaan ogaaday subaxii markaan toos taageerayaal badan oo arsenaala oo joogay afrikada bari inaanayba habeenkii seexanin, ilaa ay kooxda si fiican uga dabaaldegeen saacadda london markay ahayd 5:00 ayaa kooxda arsenal dabaaldegooda videoyadooda maxaan ku irahdaa meel walba lasoo geliyey. aad iyo aada horta halkan loogaga dabaaldegay weliba magaalooyinka nairobi, muqdisho, ardisababa, kampala intaan ogsoonahay. marka laga yimaado liban oo dadweynaha caadiga ah, waxaa jira madax iyagana qaaradan afrika weliba gobolkeena kasoo jeeda oo aanan qaarkoodba ogeyn inay taageeri jireen arsenal, laakiin hadda bannaanka soo istaagay oo iyagana goonidooda u dabaaldegayay waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha rwanda oo waddankiisa xiriir gooniya uu la leeyahay dalka aan iraahday kooxda arsenal, paul kagame oo isagana twitterkiisa qoraal soo dhigay. waxaa kaloo ka mid ah hakainde chelema madaxweynaha zambia. saddexdaas qof waa saddexda qof ee ilaa hadda afrikaanka ah ee dibadda soo istaagay. inkastoo de ay jireen dad afrikaan oo lagu yaqaanay taageeradooda, taageerada arsenal uu ka mid yahay hogaamiyihii mucaaradka kenya Raila Odinga ee geeriyooday, haddana kenya madaxdeeda in badan oo ka mid ah waaba ay safri jireen oo waxay tegi jireen garoonka emirates ama garoonkii hybury ee arsenal ay kasoo guurtay. madaxweynaha kenya hadda xilka hayana maba uusan la gabanin taageeradiisa, oo wuxuu sheegay muddo dheer inuu ahaa taageere arsenal ah, william ruto, waxaana uu yiri:
2: I'm a proud Arsenal fan.
3: aad ayaan ugu faanayaa inaan ahay taageere arsenal ah. waa dhab in 20-kii sano ee lasoo dhaafay aanay noo ahayn wax dhib yar. waxaan wajahnay maalmo badan oo qalbi jab ah iyo kuwo badan oo aan guul ku dhowaanay, laakiin haddii aad kooxda daawanaysay in dhowaanay, waxaad og tahay qaabka, quruxda iyo tabarta ee ay dib ugu soo noolaanayeen. markaa saaxiibadeena horyaalada ingiriiska iyo yurubba, waxaanu leenahay digtoonaada arsenal way soo
2: laabatay.
1: kaas wuxuu ahaa madaxweynaha kenya william ruto oo ka hadlayay guusha ay gaartay kooxda arsenal, oo uu si cad u sheegay inuu yahay taageere ku faana. faarxow dhinaca kaleeto, waxaa jira dad caan ah ama celebrity adduunka oo ayagu ruuxdu taageero u ah kooxda arsenal. yaa ka xasuusan
0: qofka ay aada soomaalidu u garanayaan horta oo laleeyahay maantay taageero weyn ayuu yahay? waa orodyahanka mo faarax. mo faarax weliba ciyaaraha markay jiraan waaweyn garoonkuu tagaaba isagu, ma tv-ga kama daawado. waxaa kaloo ka mid ah dee dad kaleeto waaweyn ah fanaaniin ah oo ay ka mid yihiin justin bieber uu ka mid yahay ciyaartoyga isagana orodka orda hadda laakiin ka fariista ciyaaraha ee hayle gabrisalaase ee waddanka ethiopia ka mid ah. kiri starmer ka mid ah ra-iisul wasaaraha ee britain ayaa ka mid ah oo isagana soo hambalyeeyey, dadka soo hambalyeeyey buu ka mid yahay.
1: ugu dambeyntii faarax, ma xasuusataa markii aad bilowday kooxdan inaad taageerto, iyo ciyaartoygii ciyaari jiray ciyaarahooda aad jecleed ee kooxda kugu soo jiiday?
0: libaano waqti dheer ayaa kasoo wareegtay, laakiin waa 1999-kii haddaana khaldanayn, xilligii aan ugu horreeyey aan bilaabay inaan arsenal ciyaartooda jeclaado. waxyaaba ay jeclaysiiyeen waxaa ka mid a laba ninoo tiir oo difaac ay lahaan jireen, sida hadda ay gabriel iyo william saliiba yihiin oo kale. labadaas nin, labada nin haddeer midkood waa commentator ciyaaruhu ka faalloodaa, martin kiona la yihaahdaa, labadaba qarankay ku jireen ingiriiska, ninna waa tony adams. marka labadoodaba difaaca gadaale ay tiir xoogle u ahaayeen kooxda ciyaartoodana, sidaasaan aad ugu jeclaaday. kadibna dee waa xilliyadii invincible kooxda la yihaahda ay soo baxday oo iyadoon dhinacooda dhulka la dhigin, ay sidaas koobka ku qaadeen. marka tan iyo xilligaas ayaan arsenal isdaba soconnay.
1: aad baad iga dulqaad badan tahay. kaasi wuxuu ahaa faarax maxamed yuusuf. hadda intaad ku gudubno faarax lamaane iyo falqeyntiisii kooxda Aston Villa ayaa iyaduna waxay ku guuleysatay koobka Europa League. Arsenal iyo PSG dhawaan bay ciyaari doonaan Champions League. Idaacaddii galabtan oo soo saaray Cabdishukur Heybe Kilaas anoo Liibe Cabdul Samaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe dhabaday.